0: Ζωάν Κάνιο. Μαϊρά μάρα με τη μαϊράγα. Καμαντή τι δικέ. Αγκαλιέτε δε ο του κομόρου. Ένι και βαγγένο με τα βαϊά καμέ με FM. Να δε τρόγια κακούμα κόλια γουακάμπνη α Airtel. Κοίτο κυρά ο του κατάουα ο Airtel Money. Αιαρινή, μανάκο, χωδερία, μαόντο, μακού, μέγιο, ρίχι, βαμπίλ, σε διονάρι, χαμπίλ, ζωκι, χωδερό, του κατάκι, μπέσια, να το μπίλ, ζωνα, χειριό, ράτου, μέρα, μόντο, μπέσια. Έτσι, φέζα τον ίνιο, χωρά, εγώ, κύριε, εγώ, ίσιο, νησού, σε τέτοιο, transaction fees.
1: Yes.
0: Εν όλοι, μαόντο, μακά, χωδρά, μόνο, μόνο. Το ντο χειριό, ράχο, δρά, ο του κατάκι, Airtel Money, ένα 50% cashback, ένα γοσόκαρι, εγώ, γουόκο.
1: Yes.
0: Γοσόκαρι, ο ντοδού, για μπέσια, ίδια, σιό, δε, ο κουλέ, γέτο, τα transaction fees, κόγο, μέρη, χειριά, μπίλ, σε διονάρι, δρά, ο του κατάκι, Airtel Money.
1: Yes.
0: Του γανε με χωδά, χωδό. Το δύο καδέτη νέα, people. All daily gazeti na maudu maigi na ulirika neto kwa rotu ina Pastor Jane. Να το κόνα και η Βαϊνερία δά, η Γερία μου δεν δάζει, δεν μου δεν το κότο και η Σόκια Σιωρία Σιγή Μεσί.
1: Yes.
0: Μεσί είναι και τα μαούδου μαλλιά μα κολέτο με μάκο και γανία μα. Το άκρη νόντο. Το αλεδία, το αλεδία του. Μουτάρα μου ήταν εγώ σοκαρία, κάτω κάτω εγώ κάτω τάγκετε.
1: Yes.
0: Η Ουτάνο έχει το αλεδία του από κουέλι. Από το κυρία του Μερερία. Ο το κυρία να αναπαεί το WhatsApp για 0700376166. Καδίτη έπρεπε να είναι, καδίτη είναι ένα μαόδο μαϊκή. Μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο, μόνο. Να εντώ να τούταμ. Τούταμ.
1: Yes.
0: Νίρα χώτα και κύριε κόρια φρόλινο από Ζάμπια. Είναι κουράνι να ειδουρανό. Να πρέσδεντ του αόνερα δάγω σοκατά μου είναι ακέρι.
1: Yes.
0: Είναι κουράνι διετέγου κονέκα είχε αγαβάντα μου είναι ρασίδα. Αγαβάντα μου είναι κουκορέτο να καούτω καού. Κονέκα αγαβάντα μου είναι ρασίδα. Νο πρέσδεντ του Ζάμπια είναι ρασίδα. Είναι ρασίδα να γυράνε να μόνο έτω χακάιδε χιτσιρέμα.
1: Και αμά.
0: Οκ, ντόγε μένια, ητόλου μόνο δεν είναι ακέρο, είχα και τυράρι και αμά. Νοάρα είναι 60% για votes.
1: Yes.
0: Κούρα είναι η Κέτιο. Μόνο δεν είναι ακέρο, ήταν ο Μπράιαν Μουντουμπίλε. Άρα για 38% για κούρα. Κούρα του κάνει μαρέντα, εγώ δει γότι είναι.
1: Yes.
0: Το είχα μαρέντα. Δύο κάνει με εγώ δει. Όχι, μόνο δεν είναι ακέρο, ήταν ο Μουντουμπίλε. Δεν είμαι για κακολιάρι.
1: Δεν μου έχει δέκα να είναι
0: βέβαιη. Κοντά του εκάχιδε το είδανε UN, κανά καχιδό νέο φαρόδι. Το κοντά του εκάχιδε νομόι μιλένα με αμάλι, κακουμάλι, ατε γουακέμουσι είναι γουάν το μύρο γάλι άμαντ. Γάλι σιά και γέσι. Να είχε βία μουρατό μου εγώ αγαμούρου να είχε αγκακεραδό. Να αγεσόκα κιούγα νεβιολέδα γω. Ανήνω. Να το κολλία και μου γεντάνε ρολέμα να γεντάνε για ένα πρεσδέντη αμου νέα νύτε.
1: Γάι.
0: Κόρου.
1: Λίγο να είναι όνειρα και τελείου αλόρια.
0: Α, είναι όλα να ήταν να νικέ.
1: Τε ό, α, μου λιακού
0: να ήταν. Yes, yes. Why are you messing me? Yes. Λίγο να αχιδε το ο κανά. Δεν άμενε κανά. Να όκου γα αλόγι γυρά να χαουά. Ατε δε κόντο σε κιούα. Αλόγια βέκο. Α, δε κιούγα. Κόρα το έκανα όκου αχιδε το ο αφησία ο φαρόδι. Ο φαρόδι το γεγγυρό. Ο γεγγυρά κόρα φαρόδι το γεγγυρό.
1: O na ukana nu.
0: Dufati kuhiru na ukana nu. We faruli oge?
1: Okay?
0: Ovarodi yo yona wakito haa ukaigwa na wa Israeli kuti Kenya.
1: Kune Israeli?
0: Ona wadho wa kuti ine. Kwa ikira kuneta kwa ikira Israeli.
1: Na wakasa guwa na wa ikire.
0: Doe nga tere, doe niko hitho wake hitho. Ake kwa hewe hitho ole. Nesa wa JSC tike kuhira kuhu.
1: Sia furori osio.
0: Ate tere utodo wafisino kune furori oge. Ne furori osio. Anyway, nako ne kwa hitho. Nako kweta da kweta. Toko koto kemenya maudu na mewe kwa magei kara furori ne wa Zambia. No muno, treka toa beto kesho kwa kuhito furori ne. Na muno toso kwa kisiwune kia maudu Kenya. Woi, dreda owe kia madha idha natu. Na monokole ya togoli ya moiga ni ya mwena wa adhirikari.
1: Yes.
0: Hora na ina johi. Todo maodo makura na najohi ni matiki dhirio. Ni hale hera guo kihoto mwanya na fitina mwanya. Gashia guwa ni ya geretie kuhura na najohi.
1: Yes.
0: Adomo ni moiga aga wadhiri, aga wali, aga ee, adomo. Omaneati, lima hidi ya kwenye habara teno hali omudore, hutio na ajireta agere hile. No omaneati ni agereetie vio kuhura na najohi. Onado ni maadhi ya kukura ajohi, tutuka ine toa wine and spirit kahida kau. Oka iguwa do marakwela. Tuetere hile, johi haina mutaratara wale johi yegu tuarone ole kukuru. Oka iguwa ni marakwela, tuetere hile ya garoli, tole ya gura guo ke tigali siyo desi ye tekele tiyo kutuara johi. Kogo, bara ya njohi ni yari ho vio no njohi ni shokete nega shoka nage kirokene na munu na wirolia wiroi wakura na njohi ti mudu ungihota kuruta guti mudu ungihota kuruta tari thirikari ni na nikyo ndira MPs agicigo giki korwo no mwende nima njohi no ihura no nayo na njohi no no ithire njohi ni gucoke shokete nega shoka na kikiro kinene muno o muthenya isigo ine tofauti sia Mount Kenya ne tradicado hemudora huragira kwao marali mathiko na rashoka rajira na nenyere county arashoka rajira wiki no marathika mwanake wakana ne njohi na ruto anake ona iretu unakora ginya iretu ni matwikire gege yes ukakora adu ni makwire muno ciana citu no gukwira kuri undu wa joy ne ru kwaje ginya kiundu kigira iko turoiga MPs ni omageteithia maundu maya ru thina uri uraka ni ati na gaka ni kaudireri last week ati na ndera woni maitho ma bururi ati ru ginya gia adu aria mesiragia maranywa johi njega ugathio kagura johi we siriti wagura johi yagoro ati we ndunywa ma sevevu ni nywa whisky agirithano kwena counterfeits nyingi muno urathi ukagura thumu kogo we uranywa thumu wina package jega otoria mundu ure uranywa masevevu kogo ugakorwo wina githina na nikyo ginya uraigwa ndu ni mahia mathina ma mani
1: yes
0: ukaigwa mathina maingi maundu maya mothe maroka ni undu wa joy no ne kitobe tu so na tigana asio maragura ciagoro hihi asio adu asio maragura ciagoro ma menya ni marenderio counterfeit no maseji haria maguraga johi no ya ivago ni uraturagira ciana
1: yes
0: o muthenya turathika ciana na Kenya beguire na gaka ni kaundu dana gweta ruriri rutini naguo guo tondu no ro titema guta muti ungiukira hakuru cire rumwe na he muti utarenda no gutema gutema muti
1: yes
0: na ucoke uge githuke kiu kimunywo no thike irima riu ni muthe ndwathira ruriri titema guta muti ruriri rurehagirwo mitaratara na maundu ta maya guo ma njohi nigetha andu mathire taru tarora adu aitu anake aria twihokete ona kore ndi agwathia go ihita gikoire no kafini gutiriti anake ngitungituma akira igwa ginya mu ni marathie kwa jesi mathi mokiro makoneka kiro ihana cia jogo makero macoke matira hota na ihenya anake itu matira hota go matigota kuruta mawira ni undu wa njohi ni uri wakona kaundu ka kawira ta gakoroga kore gicegi mawira maingi ginya mawira makwa jama na arutwo ni andu a Rwanda
1: yes.
0: na Burundi
1: ona marokaga no thaithano gakoreri
0: acia ona matiukaga hindi ya koroga hindi ya koroga
1: harenda hinya
0: ndakwira mawira marito mautikanya marutwo ni andu aguka
1: yes
0: urakora ni anake aisigo ingi maigwa ni koroga matingi kwira mati ona matingi kuria wira acia ucoke umwe kawira kahuthu na nenda kawira ruga kuhata hata hau
1: turangi
0: na turangi hata hata kwira tiriri tanegera iganai mati tagia nyingi negera igana ngari raji eguke muriu
1: nyongerera gathate
0: maria go instantly nita kuhutia switchi ka oima sawa the next minute ni muriu kogo mawira makorera matirota kuta mawira marito no riri angiko mundu nginya guciara ni ale metwo ri guciara ni wira murito angihota guciara ona thuye ra giciara umenye johiro ni juru gine ra ciara na we wanywa johi nginya guciara waremo na igwo guciara gwikwega no riu nginyagia riu maundu maria riu magirwo ti maundu maria nachoro maundu macio ndangihota kwoguo ona ti wira angihota kwoguo matirauta wira muritu matiraciara rucini aya ni anake maroimira kambi ta riu ni moimirite
1: na kuri me kambi tha ici
0: na ni kuri amwe mathiaga mena igana akaba akanywa 50 ikumutithia ona matiraria kuri matiriaga 50 ikumutithia wega muthenya mapiriri hwaini igwe ni iracuka
1: yes
0: aingire hwaini anywe 50 ngi iyo ni yakumuraria ona maimirire kambi riu ona wathii kambi guthii kindu kinene gugwetia negera 50
1: nyongeraga kumi
0: uguo ndigukihothithia tukumi uguo tukumi tukinye 50 aririo ni muiritu ona akararirio rinda mathia mwanake cio aririo ni muhiki kwanja oro mwaririo muhiki no korwo ni muhiki wina miwanu Eh moiga kwaja ka muhiki muthaka.
1: Eh
0: moiga digeda mudu muthaka ogu.
1: Eh
0: akora kufu kufu muhiki dagieda. Oya na kematu ikanagia ngongo na ngongo magacarie muhiki.
1: Wethe kamu.
0: Eh riu ga ni rurirani ndu tereka nyabe ngure ngirikia ka undu gaka. Maudu maya mamwe ma johi. Na ciari tu hoere ciana citu muno by the way. Maudu maya toguo. Eh teneri. Heira tadiria ndikitu. Nara ndikitu early 80s. Kana late 70s. Hawo go 79 80. Nira tadiria ndikitu ne mudu wacokire utuika minister wa thirikari.
1: Oh Kenya.
0: Eni. Kada akwira kuguku. Na lyarira tadiria thiri a document ya thiri. Na document yo ya thiri yandikitu atiriri how to deal with the Kikuyu problem. Ne ando me homa ikarite thi. Maga siria rolele rolo, it's a problem. Makeolia, how do you deal with the Kikuyu problem?
1: Mm.
0: One of the things ya Kenya ni ilio yari duwate reri, aba omagode, economically. Nikuwela guona nikuweka ine modo tari na hinya wake besha, modo shio kutiro duwa hana.
1: Mm.
0: Noa mutige jaga. Mudini na oleole mugaliora. No leole muiga. Na negwasho thagiririo gukoneka adwaya adwaya mena tofeshari. Mena tofeshari na ti atene besa mudo akiheyago mudo ruta kawira na gagwe tugwaria na kwenyereke na kwaga kweyuma ogithie mafegi maya mo de gukora adwa itonyo. Mena maroni. Uti adogi ona igwa ndu ni maratahwo. Todo o muthenyo muthenya turakora pages ya auction. Ungirora adu aingere maratahwo ni adu aitu. No gukirio adu aria magithiete magakyo maroni maya na adu aria gimevagite magagikinyanira. Koguko gukioneka hinde yo ati adu aya magithie na mbere na gukorwo mena bia. Adu aya matige kinyu haria tungienda. Koguo hinde yo ni gwakinyanirio itua ria kunina adu aitu economically. Ayikiona kahua, ayukaka githongo manio. Ona hideo kahua kani no bei na kani no vaida. Adoma adena, wakoraga township. To town ni tu wakoragwa tuwe nado. Todo bona adhiya kahua, besi siya kahua nesio ima. Wakoraga ati muduli, hao uonio imine, akinyoka mshuvagake, ali akanyama, eka atia. Ukakoraga town ni kehoga, eka town ni driving. He shopping centers ya dhirire. O miakeo ya agavere hidi ya waigure kahua nega adhira.
1: Yes.
0: Hii no kone hidi kahua karakegeri ya kushoka. No kaka kari kaudu kamwe. Ginya hirio ni hidi ya waigwaga kabu ni frani. Dado meteruga norwa ole ya mudu. Atunyiro kabu ni yake negevie. Oguo. Na ole ya fegi siya sokile kuwayo ili ya siya teidegeri ya duigi tuwa consolidated bank. Ogedho marifoti yo yode ni okuna maudomasi omode. That was strategy one. Eyo ya strategy ya abere. Ya
1: economic
0: kuhotomia do.
1: Yes.
0: Odo wa kere wa riri. Rosio wa otoko ni natia. Johi ege tweka. Actually ka odo ha yudhi hadi na maodo meri. Odo wa bere wale githomo. Na ha githomo li dhukuru nyi giha siya gisiko ke Mount Kenya ege tuwa national schools.
1: Na gaza ili ahele uginyadu wa kura
0: hivu. Dhukuru ili ajaga li. Siya kuli. Nisito idu wade.
1: Okay.
0: Na national school ulikana ya muka gira aduo. Thena nikokoraga kwena national school. No ugithie kule national school weyo eriri. Gutiri mwana onomwe.
1: Neguwa.
0: Wahau. Ugakora dhukure national. No ugiulia tiriri. Heka na koimete gisigo giki kada dhomera dhukuru weyo. Gutiri. Natikuga siyane siyo. Siyane siyo kiu nege.

0: ρε τώρα και τα εγώ μόγω αδύο να ρε μπορούν νερό ακέ νερό μου να μόνο τα εγώ στέση.
1: Yes, what digital.
0: Στέση αρωίγα οικοσάνα.
1: Yes.
0: Είναι ρε μόγω αδύο. Δάτηκε τέμω κολλήνω του ικανό μου κολλήνω δαΐσι. Έμω τώρα σε μάνη την άκανα δάτηκε τέμω κολλήνω. Να την άμω με νιάγα. Το και σε μάνη τώρα και να κρέβα. Νόγω ζήτα μου ακριό μου κολλήνω. Δίκα το και εδώ με έκανα μου κολλήνω. Το και δει μόνο σε ασούκουρ είναι μόνο. Και εγώ μόνο. Το και δει θα βάλε το υπάρχει είναι ρε. Και μόνο και ούτε κρέβα και τέρα αντίσα.
1: Γάι.
0: Ένα παδί έκανα. Εγώ και νιάτο μου, ανάγκη όσο και νιάτο και ούτε κρέμπα.
1: Γιατί κάνα και εγώ.
0: Είναι γιατί κάνα και εγώ. Λέω νίκη ο καζούκουρου μου δεν είναι όχι, αυτά είναι κρέμπα ρε. Αν το μα και εγώ μα. Μα και εγώ ναι, ανταγώ το χωρί διαρροχ ένα. Το τίγκη και ένα κράτη. Το τίγκη και ένα κράτη. Αντάζω και την κρέμπα, ανταγώ το χωρί διαρροχ ένα.
1: Εγώ είναι πάπα εδώ είναι άγω γαϊτού ναι χάλι.
0: Ο Τουμάγα.
1: Ο Τουμάγα. Νοί κύριε πάω το ουγγίζει για και Τουμάγο νεφού την καβαϊντα.
0: Ουγγίζει για κοιμάνα η γορό.
1: Γιατί άνα εγώ του πήρω εγώ κόδι.
0: Ναι, μου το χωνώ κακίμαγα, κοιμάγα, κοιμάγα, ο κακικό γερίνα μου του. Ο καρό το κανίνι μου του, είναι την καχετία.
1: Καρό που είδα εσέ τέλος.
0: Α, το ένα πασαζέν, μοτάρα μου, το άμα ο ντομέγι, εμείς γίνανε, το κενά ανέβε ρούτερη ουάκε, να νιωκέτε νιώτο ακουέντα, φάμιλε, εσείς οι αβολούλιο ουά Κένια, να ακουέντα μεσί, να το γίνε μουσί, ο αμπέρα βάδο, ρε κύριο νέγκα, η κόγω μόντο, τα ιδέγια μεσί, μου δώσει ο κρόγω ακέλου τα βέρα ουά Τζεχόβα. Και εγώ τώρα είμαι να δούμε πάστα γίνει μου, είναι πάστα Γιούριας. Να βάμε ο γαίδε και μόνο μόνο τι λίγα είναι το και λίγα είναι ο last week.
2: Ο last week.
0: Είμαι μου έγα ρουσίνε ρούνο.
2: Ναι, δεν μου έγα, δεν αδάει μου γιο αγίσου. Να αγκορέ ακό ένα και κενό. Να μου δικαιρίλια βιτό χαρέ ωρί, να τα ακό γαίδια.
0: Very good, very good. Να νόμουρα και φουγγία.
2: Το ουγγίτιε μόνο. Κόρια κανείδω a shelter of love.
0: Ενώ μόνο την άμπερε να μουακώ.
2: Μουακώ το δίαιτε να μπέρω. Ναι, είναι finishing.
0: Είναι finishing. Finishing να μπέρω. Δεν είναι νεχό ακόχε να αντιτή.
2: Είναι.
0: Να ακούγε βιρολία καγία κρόγω απαιτία. Με μου ένιω είναι.
2: Ναι, ωραία καγία. Ναι, ωραία καγία. Του ανέτε ουοκό γουακέ. Το νόε το έχω κύριε.
0: Yes, yes.
2: Το και μου ήταν και άμπερε λιαγίτο να κυρίκυρο.
0: Να είναι ένα σημαντικό ότι να μου δούλει να είναι καφουκουτάρα κύριε το λέει και να κουγέδα να δείτε να κω να ρούτα βέρα γουσία κουα General Motors ακε γέρα να πείτε μου σοκαρία γάδερ μου ρούτα βέρα μου έγα να ακε γέρα χεδέρια γάι εκο μου χεμαχίδα ne go ka o kanida inde me na rata ke
2: wow usio mueve
0: no me de ona oko wikireria vera ine wangai na niko igwe igwire ka ndo kara twagwetire twagwetire tukiuga ngikoro we ndo lewetwo harambi
2: niguo
0: na ndo lewero koko nadie ngikoro ndo lewero ni mundu sagira kabere ne ngaka ka ngai wagire we uri ne ke ngai atenda ka ito siakwa we uri muno ukuzi igwire ugu akiuga he Kene kutwarane getono ugwarane wega.
2: Karibu sana. Nitoshokia gatho ngai akurathime.
0: Asante sana. Pastor Julius yakiri mwega.
2: Pastor Julius ni mwega rio kuria sito.
0: Okay, okay.
2: Siaro.
0: Ah, era katobereria na shioria na twina nyingi na tokwabereria na kioria giki na olirika na otwikiria kioria gya kuna baina ya 0700376166. Tokwabereria na kioria giki pastors Moliega.
2: Moliega.
0: Hede genie de rokire nyoba dirakora gotire kedo ginyaite olere liko tv kira kitu atiyo yadire agekobaroni na ido sia nyoba giri magana mere ma 50 na nie besa o na dio ige kobo nao ne dironaga mieli koleto iho arahanaga muhogo yua besa ona amune besa Wamulia okona besa itine kondu munene na besa gutire ku beneroni golia terere besa sia direko lunede rake bereire kwaria atiane ireide airige ne magia gone mekora besa isio ige ide ne atengaragia mogoda sijue waliko isio ige akinegra moro anyina adia kata moro anyina ne obesa akinywa Riu masio mothe ni agikire kwa oi. Niene niere ugwa kwa gutari oro nake. Jekiate.
2: We, nyabe gure pole. tondu bwonaga tonye ni ucio ni undu murito
0: yes yes
2: na makiri uguo na uramurito hera kinyangoro ni to mwire ati uko kwa kwa gito wa save ano ithiko ici bwonaga tonye kugura kindu ati no agura giti no ogere hau no agura tv no agura gasturu e ne vage ko no imagine vagite ati gakinya hau igacoka igakuone gitumi hatari
0: ane harito
2: na dikuga ni gitumi hatari no ni gitumi hatari tondu riri mutumi uyu ni agerita muthuri
0: yes
2: mutumi uyu ni agerita muthuri te imagine ko iriga rogiri atemako na riko akia makia bige makia igi atiriri ni to muongere ngui ni ko magui mangi meho magikuraga mwaki handa kaiya bagagakura ne mutumi uyu ndwaga solution go na gatonye
0: ngui ogera siore biuri mundo asina karwa kangari Ogezina garo akagari cioraga na itigacoka kou.
2: Serious.
0: Eni. Sigo akare gari yoka.
2: Ru na ithu tugikuga twera gwati mundu aruga ngima gekira kigi. Kimuoyo.
0: Eni, ndakugore.
2: Ru juge atirire. Solution ni cigiare nyinge na mahitia ni ati ni ahitukirie mihaka yake.
0: Okay.
2: Ona besha ni kona mihaka. Tondu nona ciakira mihaka yake na muthuri wake ciathie muhaka wa aciari na ona aciari ni mamwe nkarijite gwika ndu tagiriire ingiuga atiriri ha tungiikarathi na mutumi uyu enie ndi muthuri ni mure maundu ni meri ugwikarathi na aciari aku na tuguthie niguo inyuothe ri na ngoro theru ri tukimenya mbeca ici ngicoka ni hote gwika atia hote kwivanga
0: Okay.
2: Tondu riri bwonaga tonye ona kana ni mekuona kana matikuona ri. Geke maikare muyuguo gwathire ti wega.
0: Okay, okay.
2: No he kindu kimwe gigwikika ni gikika. Ino ni igata maji ya kimwagika zoleki. Undu ni wikikire. Kirungika ni kurikava ngoro yaku.
0: Sure.
2: Wega bwonaga tonye ingimwira ugwetha wega wa muthenya no tuku.
0: Ona gikire kiragianiriri akioya mbeca ici ciregi akari hatia. Doe modo no akwere doete todo dare wira okihara we akio yesi iragi ageka ati ari he kare ziti ari uka akoya to fesa to dio e todo hau no muduri dana getwira ucio no do wa bere wa kere ne wa thie kuri aciari riu ri adomaleti ya mwali wa obeciari nego gura koko na tiro sini ndirona kindu kiruto guthirwo ngari ni mundu wa mugogoteni
2: Ndogeka.
0: No muhire agiturie muhe.
2: Ona ni mogakia mundu na
0: nguthiru.
2: Abago sani fanye.
0: Akwira gugwika. Ona nikio matiga. Ona matiga mugoteni makora. Ni wenda kuwa mugoteni wikie ngari-ini yaku.
2: Niguo.
0: Ni ta yaku Mercedes no wikire ndio mugoteni no ngitwara ku. So, riu na wathie kuri aciari aya ri mugwike uguthi uthukie gwataniro.
2: Niguo.
0: Na besa izi doge siona.
2: Nema.
0: Todo idego di akwere dire. Nedera iri gire. Nedera hatura mogo dosio. So.
2: Nebo anagata onye go shiria te enye ge shiria in my wild thoughts. Kwa wako mo dhulio hihi dara ashe tie. Mara hudera binu siya kora ashia. Gwi nede ma hudera binu maka igono ishi ogeo ya re. Anakire ya tora ashiria. Notire mutu mieke. Mudo eka odo hena. Gutiyo hende mudo ekaga ondu atena thauti ya mwaririria kihoto kana kihoto ni kiega kana kihoto ni kiuru heka thauti gakoga kiaria na ngwiciria harwe thauti ya agia ni riri ona ndare aracia na ndimu ndimuciarige ciana ithatu geke ni kia tondu iyo na kono aracia aciarire ona no maigige that could be a possibility
0: yes
2: yo ni a possibility regiona hakuhe muno na uma kogu na idu shishiki oyori digu shile mutumi ya na vina todi ya gerite muthuri ya mure woi nego dhiete onai na drona tatu gota huoi dokeda idhie pona kogeta huo dagi na shuguri gwe shili ya tereri hari na kaudita kuherithi ya muthuri onai huo huo gula ato dhigu ito kare ya guthie no shio tiyoge
0: no ni todo muthuri ya hana takoheroe ni uko ni takohea ni uko
2: ni
0: takohea ona muisi takake kuwa gorele uko ni takoheroa by the way So, wadhiya tia maikale ogu wadhiya. Nalege ido izi mudhuri yoyo. Ayafa ageta ta miaka ikumi. No miya ni ta miaka ikumi ukegura gati.
2: True.
0: Ukegura kalere hihi. Ugeturo ta lekedu kege ukegura gati ro. So, mewe kati ya maikale ogu wadhiya. Maikale gira mito ugire u.
2: Guwa tele buwa na gato onye. Botumio acokia muthuri square 1
0: yes
2: de muthuri he maundu meri ngika na be mbeca ciake cia kumuhe no nyambe ku withdraw na be igende muri okire river river na tumia re angi bonaga tonya tumia ni mathuku manajira njega na cio thingu
0: sure
2: okire athukume na ndimuhe omwe thutha meri ere usevire sofa na ndimuonie ni no
0: omwe target
2: ndimuhe target na menye kire areka enda agithukiruta mangi ugure sofa no thutha meri tatu ni ukukoro wa sevira gitigiki ingimuhe ga target
0: Paul do kuri kiu no kirito no gaini akimateithie uguo iga riu
2: gaini amateithie
0: ni atigio nake ni arihe thogoro ucio
2: no aurihe ucio
0: ni togithie na mbere na ona togithie na mbere no ndenda gugutariria oroka undu kangigavata o karia ngugite muturire-ini ni twikaga maundu maingi maundu maya mothe twikaga nigetha tuthereme he iroto imwe ngai atuteithagia tugakinyaniria kaundu kamwe tuire wiriirie ngai agakuhe he maundu mangi urabanga gwika rucio na ma maundu macio ngai no agagukinyaniria no na tukiuga ngai ni agututeithia gukinyaniria ri na no muhaka ukorwo na mubango angikorwo ni wendaga mwana waku agagithoma githomo kiega ri no nginya ukorwo ukiambia gubangira maundu make muthenya wa umuthi no mwaka wiyuria atiriri kungigathi undu ri hinya uria naguo ndi naguo kana megutha maria ndi namo ri kana kawira karia ndutaga gakorwo ri kawira kau gatiraikara wega ri mwana uyu ni agathoma ni wendaga gukana kanyumba hihi yaku ya gwikara kana nyumba ya biashara ni mibango iriku winayo muthenya wa umuthi nigetha kiro toke ugiga kinyanira korota ni kwega no ugucoka wike ati athutha wa kiroto riu haha ni Hosanlam and Lions Marokira todo mena mufango leto wa Flex Plus Saver haha ni guguteithiriria gukinyanira iroto ciaku na Flex Plus Saver ina kuhe mieke ile ya gutherema na kuhingia iroto haha ni maundu ma savings na gwirire ino ni ojire ile riu jeru ya kuhuthirwo na itonga itonga izi wonaga ona makihithagira besha migudaini ona magikaga maundu mageta kuhithira besha thini wa thoko ya shares ni mamenyaga kundu kumwe riu guku ndugiga maundu maku mothe gikafuini kimwe andu aria moi maundu maya moigaga ciringi yao imathukumire mari o toro ona mundu atoimite nyumba ciringi yake gagikorwo ikimurutira wira let your money work for you kaundu karia gethagwo compounding ukaiga mbeca mbeca icio ikambia guthegea ciringi yaku igathii ikarehe ciringi ingi icio cirĩ igĩrĩ ikambĩrĩria gũcaria ciringi inya ciatuĩka inya ikambĩrĩria gũcaria ciringi inyanya mũtaratara ũyũ wa Flex Plus Saver nĩguo ũhana na ndũkaigue wĩna wasiwasi tondũ ĩno nĩ kambuni nene ĩtagwo Sanlam Allianz nĩ kambuni ũĩ mĩaka mĩingĩ na mũtaratara ũyũ wa Flex Plus Saver no agũgũteithĩrĩria nĩgetha maũndũ macio mothe wendaga gwĩka ũkinyanĩrie nĩ kũgitĩra rũciũ rwaku nĩ kũgitĩra rũciũ rwa njiarwa ciaku nĩ gũkinyanĩria iroto iria wĩ nacio no nyende ũhũre thimũ nake nyambe gũtarire kaũndũ kangĩ hĩndĩ ĩrĩa weka kaũndũ gaka ga kũiga mbeca hewe ũndũ ũngĩ ũroka wĩ wa kĩguni tondũ nĩ maroka magakũhe insurance cover ya maũndũ ta ma ndwari na maũndũ mangĩ maingĩ na no save mbeca iria nini mũno ũngĩhota oro mweri kana ũinvest lamsam nĩ harĩ ũngĩoya mbeca kĩmanjĩka tuge wĩna handũ wĩna ngiri magana matano mirioni yaku ngiri magana maigana ũna uge ngũcitwara oro rĩmwe ciĩ hau cikarage hau cithiĩ na mbere na gũkũrutĩra wĩra ũngĩtara mathabu kũiga mbeca thĩinĩ wa akaunti cikarage oro hau atĩ ũgoka ũgacicũthĩrĩria ũkainũka ũkĩmenyaga atĩ mbeca ciakwa cirĩ o akaunti-inĩ harĩa ya bengi ningĩ ũgoka ũgacũthĩrĩria hau nĩ hathara ũrathiĩ tondũ mbeca icio cibatiĩ gũkorwo igĩgũcokeria mbeca o ihinda oro ihinda ataramu nĩ moigaga mirioni ĩmwe ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩgũciarĩra hakuhĩ ta ciringi ngiri ĩmwe oro mũthenya no maũndũ maya nĩ gũtaarĩrio nĩ ataramu wa hũra thimũ na namba nĩ 0700-376-166 nyandĩkĩra message na message ĩno ũranjĩra nĩ kaũndũ gaka karĩkũ ũhotete kũachieve nĩ kaũndũ karĩkũ ũrenda kũachieve mũthenya wa rũciũ andũ erĩ nĩ ngũkorwo ngĩmanengereria o mũndũ ciringi ngiri ikũmi okay 10,000 o mũndũ o mũndũ haya tareke tũcoke ciũria-inĩ iria twĩ nacio actually kana tombe tũtithio hanini ndagĩka ĩmwe
3: shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi sasa ni bwani back to school na nitani